Jako firmy na ci pomera turkej da ci kupik anja u komte ka ha fasha suri u ceki ci ci buko čar sa krna ka to za nje zani ke te je ružbu surije u akuri surije u da dvar jakove to za je da bil jara ko da spe krna ka sala khantne jakove ra khantija u lhelebi da khuja nje gada nisir ko hesa baha ja kuna kura mak sara ji u ti ja ruža si šemi je ko hešti da bahe ji bi nje da ko li ker ko anju mana khantna bilin da turki hati ja ni kaš kire